55 Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhri.